Bad Mirinc je vor Stenze Brustrede, ne? Es ist gut, je la Balkones gseirkel. Dalgad daragne, Beirut izofe. In Chawor gepetche, ja vrigisove. Jani, pane, Chawor zove zirke, pane. Hovna gepetche gor, im hodesal in Chawor gukagor, ja.